창와 넘줄 시뒤 따뜻인가 넘시 주둠 개바 주베타 뜬실 대남 잠뷰 특기 뒤 년도 지외 년시 루치베 롱에 방규 대표 기부티 편발 치베 저와 가족장 이뒤 미중 네와 때문에 장디 런디 파워 파리붕 좀벌 준비 바다 제남라 차게 침자 대니 현다자 년도 칠기 조와 대벌 규르 다름에 응응수 잘난 직다외 투충 남랑 지기 다졸리 살도 제나 잘라 깊송디 랑산 짐벌 뜸베 니바디엔 징미 뿡기 추조 리기부 바디엔 렘뷰 초기 뒨다디 파류 맹미 쫌베 장예기 시비 공바 갱라 쫌바르슈 테다르다니 캐싱 바오이 체버 민장 나주 토르쫌베 냠뉴 직딘 추루 파잠시 치다르고에 되남 릭디엔에 랑토르 중도 내라 캐체디 제외 제부 튼두 여버체 시 옆님의 로주기 신우 담이기 주바 과도 만유니 유두 주베 자와 강인바 렉버 돈바나 신우 렘버 제바 가신 규베 차냐 제바시 테르 신우 뿡기 조르 시바 초소 시 나자 지마티 되바다 튼내장 이 롱롱불 교르디 신우 디미에수 송네 지둥 수미기 지두 디게지 주바시 제외 등이 많이 랑기 푸르 롱메 고급 남양 마치베 수가 동외 나루에 총에야 냠타 드라디 네바르 냠베직 대딘 게보 링지 코난라 메주 링실 규어 류젠초 머리 멘베 멘레 농와이 나와 담베 빼기 캡치리인 칸주 공주 네메 징니도 메네 겸주 파달 줘바디 누구젠 루리 좀나 코르시엔다 제칠 랭이 쩔레 탑현지 랑자 똠덴 뽕당 렘부제 랑월가웨 초아기 현기데 쇼므라 직두 바웨 투덴칠 쉐누식베 균이 장마치 제웨 제강 옆당 냠타마 본네 유신 쩔바 쇠탐지 시 지통 쇠라 메베 왕기 쉐누 쩔바 과두 제웨 치 테다르 쩔바나 개푸 렘메바 Tsemi Tsewa Chimbyu Sikbe Ji, Duzi Singar Chienki Namgyundu, Jesu Kyungwa Lusim Kibbe Ma, Kinjian Tukji Derkyu Gongbarik. Nyingchi Lingshir Gyuwa Lujian Gyun, Mimbe Mele Longwe Tuenlangna, Dagyang Sibbe Genki Gigabdi, Minyam Kongdu Bewe Tuenchi Dien. Dorji Chujian Gyamtsu Pataru, Dukjian Luri Jomla Chomina, Dagyang Bawe Bungje Jawwe Di, 민기 항마르 치라 까와지 옛라 신디 징미 뿡기 초 장월 까외 지마 강체야 등이 뿡기 조로 마팡나 소원 제외 풍부 지식차 정이 초와 숭월 쩐지야 류수 돌라 죽베 차가미 예금 제외 제수 장베탈 유신 슈람 링부 주교야 신디 빠공 되베 된줍니 링미 응기 롱주 계산 톱 지 잠비 치기 네바나 윰나자 지만니 학바르 동웨 이당 덴베 치메 틱바 무티 외제 루푸 법심바르 제월 메스베 동야 닝지지께도 좀 중에 양메바 슈누 투둑 덴베 님나야 유두 소나 메그 덴지규 리수 제바르 민진 게특기 자와 시주 용어로 흉내지 미제 신덴 타기 듄선나 Rimun sungye carbu jishiki. Puchu zindian mange gowe zi, narsun tangwa dunbar meche na, punzu benjur dabdun yur sashin, jimba jepu kurki tuba jien. Gesi yungdu jimba dabudi, yongsu yungwe tundian sushikchi. Kebar ningzong putang che kurbe, mani ngebar tsuwa mayinba, negab shendu tenchik juba yi, gawa denbar mumbe semki jik. Tsirib chengdir zhokbe leki ta tirin zhokbe dungye dila si. Si ju nacha zimate, dukbe putang chewa yi, tuge kurki nyonkyurbe, yini nyola jenshin kyur. Yurin ngubbe mikbur sung, tondien jamba laksorla, tenbe nyange jemate, tongwe shunu dami kyang, rimur chiba tangzu mi, rishi yowa me kyurde, lenki kyangni shindu u. Tine laryang dinyamdu. 당부로 마점 차와초
zamnen duana qibie kar, bao yue tu juba la mai xue tu kala rung. Dani nishu cha zam ki, rinmi ngur tu ongo xie, lar yang yumda dige de. Ima cemi zewe der, maji dagi dinsi gong, denbe tuche kya sum tu, paru lani gyo min. Rangja kangzam chawa gyn, miklam jenbe duksim jen. Tsurku yewar torche na, ngegab diriyang gyo war nge. Penna nagdab mibun ni, chungne seji genbyu tam, tijir marung jadi pung, tuche teta xionbar la. Cikzam jyoba mayi de, tuyendi legi sikbar gyuru. Dani gewe gyn chaywar, sibe gendir ringmintu. Nyewar lani yebyum ki, zumshie duzir long jyo na, kyutu dungwa nirshi zyo, ji zhengzi shodar nyangwar webe, ci jamshi ngenbe ngaki medi chakyang chebata. Yum naja zima teyang, chi me lenbe miki yangtang yangtu shunyu dongla dene, ning meka shintu rangki dine su pebashi. Tene chakshu ki shenji cua lang gengba derwe bongzo chenpo jiksu rungwa. Namke gyugar ki cua sashir peba depu potrang ki chongzam malu ba yongsu kangdi, ko chun ki wesir ribdu barwe, mimbe kugab chokbe nimur chibe nangwa laya, jen sui ba dar che ba dang. Da dang, lak dian, xing da dang che, zhe be lam tu, se si ta kyang, yo wa nyam che be, du cu lang be, pan nang ki kam zhi ba dar che xing. Dung dang, dung dung dang, re chi la so, chun che che zha ta ye ba, pan nang kam su char di, ti da te be zha ni, tong da lung wa dang che be, zhu ki ke kyang zhu ba dar che. Ru cun na chok be, pa dian ki tar chi lup lup du yo we, Parna mālu pa kāngdi, nindē wē kiāng mēsē wē cūtū chē lā. Pā wē ngā rō ngyōpsū kēsū dāyāng chākpūr chākbē, nāmkā tōngbē kām kiāng rē wā ñamdū chē pār chūrbātā. Gūn kiāng xētān chākbū nīng nyo bē, xīn rē zā lā cū mē tō tār mār xīn mēn sām sū chūnyir chākpūr dū bē dū shū jēn xā tā kī, lāngē tākpū rīmbā chū bā mē yū tū gyū wē tōndar chē pā nām kī. Pochang ki kora kuryu yongsu kangwa tece, gebu shunu dami tingye kyang, njati chomba la bawe tu pyutu chungwe, cho tu zhuwar shukba ni didate. Penna, jikba meba donge wangbu cheder nuwa, mbarkim yuwa, reba sikbe kardang jede, pa cawa mebe ngarge ki kekyang tumbur cha shimbar, lakden ki kyuzo jangdu mebe jing chimbur shukba jitrawa tindarang yubarji. Tene kocun ki yongsu kangwe kenzu chenpul xingne, lusung dorji yale zembu ni lekbar goebada. Paru jumbar chebe chunche checha, matangwa meba lekbar jeba la, shenki tawar me supe sichingi nangwa chotu mbarwa chedi. Patukki tengi lembu bawe wangda, jengmi bongjum, mumra tonda jikba, jengmi dushu tenla sokba tume korki korti, Pochang ki cheryudu lani. Xunbe cho, katin gyongzhu chawa, ngasib ki nzebar cheba la jibde, bongzo yanla xi zowar pakne. Nawa bumden ki chwa dir, mik mesu be bongki chwa chenpo xambashi. Mekdong denba sasung jinla xunbar che, niwaan chwa ki yongsu korxin lemakbu, tumar cheba zunbu kongsin ne shukde, jenke yongo pambar chela cheba xin. Meiyi dagbu shunur gyurkyang nyangdobki langzu chodun dowa teni jingmi bung tume yungur xetan mima kyokburu gyurxin paru nambar nyumbe lela shu. Kocun nangwa ribdu barxin dami ki langbe duki namka kwakji jigrung ki kekyang tumpur chobar cheba tetongne xinji zogyang darwe lakcha shorwa xin. Teni lembo lochu ki bungba chodu towa Lochu chotu sewa la sokba teta ki, bakse tume par kemar tongne. Shunu la kubye cha ki dute, temu janne digeji mebashi. Ema ho tunde gewe se, ngozar tawe mengum langzu be, gyuze gyamzu kola yongzo ba, miyi sengi marun jomze ba, kangyu totup nube dengi che. Paru gewe bongi mizi yang, yabyum dagja lumbang jeba gyun, Suibar kawe dungwe kurki ji, kebar natsu yonsu ma minbar,
파리 준비

0: 쯔냠 되비시라 소난소 남균의 뒤선바 나즈 총자네 제제 람사 민주치야 딘데 제비는 아니 제리야 대바 나즈 지게지 라요야게 내주된 참물로 아니 감고 제토르 바게라 로로 탄당한던 수 추고 클라 임바 차자베네 견제 춘주지네 대양우 변조 터다 딘데네 람사 지자제 마대바디 정리 딘자다 태가 저와 유대선바 딘데 린지미지 어 튜도 튜도리아 지야게 딘데 두시치 레고야 르도왕게라 로로 레세
1: 딘이 딘디시샤 길라나 주탄데 베샤션 다치 모르다메나 로레야 게다 디신 로다 인데 초초나 로레야 로 딘디스 토마나 로다 스바디엔게 톨로니제 담 낭담 두세스메베 디 나로네 양나 주탄데 다디 충자르샤 지 다키시 쳔부라한 지 베샤션나 다네 게 춘주시게 안다 마소이나 지단에 다 다니데 숨지는 거 게 쳇두리
0: 어 레세
1: 아니 지 말하나 롤 배샤니 게 게면나 려야다야 심매벨
0: 제제
1: 전주에 담 교원 쳇쳇쳇쳇 당고레
0: 로스
1: 디싱 추주 나롤에 단다 저 로스 바도나 나지야 지 되도 때 다디 탁 좀 마체나 아니 육샤나 다디 교원디 쳇쳇쳇쳇이 아니 배샤션 단다 주고 말아 추주 간에 주고 단다 말하기 단다 디슈 로세우시 디 바제 디도
0: Nos
1: tatandun kyon chimde keke chimdu sesimjo singune chene yandum jugane kyon kyupuri numdu chir joya da tisingi ta ti sebe ngut skali kali kali dor
0: an tsak chi tin su ne ta khang lo ngan nan su to sun ge dor ri bal ka lo lo le se
1: an la kwar da na nan su tin dis tu yang kom sin nyimbis kha ga da de tin de ta so da jwa yu we jala dun zo kon chung ga ni jala te jan de ta di nyang ga chaw shib chi ri shi
0: ma
1: ni da da du su da Anzu tanda ta mursuwe gyurim nalwa la nechu tinte mangus togdo wa
0: la.
1: Tinte jik ta kwaan chunga da ndes gyele meyem jik kaya gil. Yami na susu yu jik tabeka ne kwaan kewa dhe nyo jik kaya gil.
0: Susu yu ya kwa rwa gila.
1: An jik nechu kubliya nechu shukshamba la ya da.
0: O rwa la.
1: Ndes jik jari.
0: Lolo tanda gila suya na da. Nga zu kakak sara tinzu ta tsiso ta tega zhwa yori rengi ki tsiso zama se nga zu lam di ka dushu chewe ta lankho yinba chasha neri gangtang ki zhumi yin neri rwa gila tinzu changme tsiso li ya pa zu genlin cha urwa la tinze chik che tu ki nga zu ya gen jie ki lula la urwa gila o tinzu che ya nga zu nyamsu ta tinze chewe gyuri na lo yinji minji pa tse tang dienba chi damgu chaya dungu ni hajaan tiwa yi gyan ke chenpo
1: Lari.
0: Lolo, lese.
1: Tati, gilang anna zu, jik pesha anna, ta kaka jak deso ni jeem na, ta ko kong chung shari, ta jik mo te jala to na kong chung e chan ri.
0: O, riba.
1: Jee ri ri. Nyan nyengay sa shu shiri. Chetan anna zu, yung tanda kong shuyan, gilang shuyan na shi che, chen ten chi ma che, anna zu, so say chen ten chi.
0: O, riba.
1: Jik gilang yub chi li ya chin che, yan ni zu jik ma la ya chi dur shali.
0: Lo, an sen ken chok len gen anna zu, Tarin tuzu ge genpe ting di jimju teji siwe li cengi nang si langkor da gyun siwe li cengi na shusam ta xe yin nga natsu saokor jime resmi ma ki shokbe chuzu gutang gam nge to liyan je chok ji lenge shuden cha gol.
2: Ryan Nyantu ba, todung lo su che tobe kerkyu la gyunga yo tam. Zunggu gu jing kam su ringlu kerkyu qinlu cha chang la nying nye wa. Jin se jing guo tobe, tenpo yo ba tang, kwanba budu lo debo nang chok. 대외급수 남타 르몬 년초바탕 천년지기 부주 보여초바탕 자다 내수 제도 제마 저와 제도 고무치로 규도 록수양 바르초